Zvezde, zvezde, daleko ste, ištem pute i ištem moste, rado bi k vam po bliznoj stazi, ar na zemlji.

0: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.

0: smijeh sam spravu klapu cijelu, kad sam taj šanku en kojn, kad je zrjev za mortadelu, par šo reć, je blo za stujn.
1: Aj, ej, ej, ma kako sam mogu to prašat, ma kako nisam za stopu, aj, ej, ej.
0: Ej, čarodiš se strdu glavu, to do smrti baš plačavu. Bog vie, tam sred furlanije, duje zdaj njen frutni nin. Ben, še zdaj kar klapa spije, plačam vsak večer je sam. Ma na nju en lep spomin mam, zarad nje furlansko znam. Ben, kaj se čem je zdaj uobjesit? Neč, tako je, dragi moj. Dut kel keze, a bom presit, dali volti spajs di pluj. Peče hre vse uputane, ma je res resnična ta, da tisto, kar te neč ne stane, včasih te

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan voščim in lep začetek popodneva. Če je te dni naše razpoloženje takšno, kot je vreme, potem smo na konju. To je imenitna popotnica za zaključek poletja, ko se naša življenja, navade, rutina spet vračajo v ustaljene ritme. Ampak mislim, da se nam nikamor ne mudi. Na radiju Agora vam delam družbo Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

Subota je 5. septembar 2026. I večeras naša radijska ekipa i vaš DJ Mario uživo. Budite sa nama sve do 24 sata.

Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Sajki. Pozdrav za Šeher Sarajevo.

Radio Agora. Da, tu smo mi svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija. Naš telefon 0463 418 666 666.

od Sabaha pa sve do Akšama za našega Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo i pozdrav za Šeher Sarajevo.

I večeras se Nada Brulić o iz Sjenice za našeg Amuradifa Novi Pazar.

željeli ste, slušajte. Omer Beše, večeras u našem programu Radio Agora, muzički radio subotom uživo.

pozdrav za naše sponzore iz Sarajeva. Taksi centrale Sarajevo 033 15 15 ili 061 15 15 15. Taksi Sarajevo.

I večeras raspivane miraklije za našega Miku Hadžića, Međaši, Živinice. Opet ću se ženiti za našega Mehu, Živinice i pozdrav za Kalesiju.

I se nama večeras Teratrans Tuzla. Direktni autobusni prijevoz Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Kalesija. Ponedeljak, četvrtak i subota. Od 19 sati sa autobusne stanice u Klagenfurtu, Austrija. Teratrans Tuzla. Želimo srećnu vožnju.

danas je dnes. Servis svih vrsta automobila. Piker paragraf 57a. Autopumi. I vaš meša, servis Klagenfurt, Austrija.

večeras Šaban Šaulić za Feridu Sarajku. Gledaju nas zagrljene i pozdrav za Šeher.

Ali Muslimović, zamislite da, Salzburg, Austrija. Šta uradi, druže? Zamislite da, Salzburg, Austrija.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije 04-63-51-5151 Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 046-51-51 Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 04-63-51-5151 Želimo srećnu vožnju.

Pozdrav i dobro veče naše mili i Cepuloviću. Đerdap i Plavi Dunav.

Pozdrav od Feride Sarajke za sve slušalce Radio Agora. Kruže priče svo do meni, ali kratka... Pozdrav svojim Sarajlijama.

I selama večeras, taksi centrala je Klagenfurt Austrija. 04-63-51-51-51. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich 046-351-51-51. Taxi-Vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 04-63-51-51-51. Želimo srećnu vožnju.

I pozdrav našim slušateljima, Nebojša, Bić. I pozdrav taksi None. Taksi None, Bić, Austrija.

još jedna posebna muzička želja za Arifa Ljubljana Slovenija. Arif mi napisao: Mario, molim te, pustite mi pjesmu od Kemala Malovčića, Senada, Senada, koja će me vratiti u moju najljepšu mladost. Ja, dragi Arife, nadamo se da smo te za trenutak vratili u tvoju najljepšu mladost. Senada, Senada. Drugi momak iz drugoga sela. Aj, pozdrav za sve senade ovoga svijeta.

E, naravno, pozdrav svim našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine, Slovenije. Pozdrav Sarajevu, Tuzla. Naš Bihać. Pozdrav svima vama koji pratite naš program u živo večeras.